Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Namni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Agosti 23, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Agosti 24. Wakati huu tunakuletea kipindi cha semi za Kijapani na pia utafahamu maneno kadhaa ya Kijapani na maana zake kwa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Frederick Nwaka na niko na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki, msikilizaji. Mwenzangu Radhia Suzuki, habari ya wakati huu na genki desu ka?
1: Genki desu. Nwaka sama genki desu ka?
0: Hajimemashite, Radhia san.
1: Hajimemashite, nimefurahi kukuona. Yani kama vile tukikutana mara ya kwanza. Kwa hiyo sisi tumesha kuwa
0: tunakutana mara nyingi.
1: Kwa hiyo tunasema genki desu ka?
0: Mhm.
1: Uhali gani?
0: Genki desu. Okay. Hai. Niko vizuri Radhia. Au unanionaje mwalimu wangu?
1: Uko vizuri.
0: Basi msikilizaji, hayo ni mazungumzo mafupi ya salamu na mwenzangu Radhia Suzuki na ambaye baadaye atatupitisha katika maneno kadhaa ya Kijapani ambayo hususan yanatumika katika manunuzi unapokwenda dukani ama supermarket.
1: Ndio.
0: Baadaye, lakini kwa sasa basi tukuletee kipindi cha semi za Kijapani. Karibu.
2: Karibu katika kipindi cha semi za Kijapani. Mimi ni kiongozi wa kipindi hiki, Radhia Suzuki.
3: Na mimi ni Frederick Nwaka.
4: Listener no minasan konnichiwa. Katayama Saki desu. Ni morema kipindi hiki. Porepore ndio mwendo. Tutajifunza porepore lugha na tamaduni za Japani kupitia msemo. Kila mara tutajifunza msemo mmoja wa Kijapani.
2: Mwalimu Kadoya ama Kadoya sensei, leo utatufundisha usemi gani wa Kijapani?
4: Leo tutajifunza methali hii. Sonae areba urei nashi.
3: Sonae areba urei nashi. Mwalimu Kadoya, methali hii inamaanisha nini?
4: Tafsiri ya methali hii kwa Kiswahili, kwenye maandalizi hakutokei wasiwasi. Sonae ni maandalizi ya vitu na pia ya moyoni. Areba ni kama kuna, kwa sababu kuna. Urei ni wasiwasi ama maafa. Nashi ni hakuna.
2: Je, methali hii ina ujumbe gani?
4: Methali hii inasema unaweza kuishi salama bila wasiwasi kama uko tayari kupambana na tatizo lolote. Maandalizi hayo yako mbalimbali katika maisha yetu, lazima tuwaze vitu vingi. Kila kitu kinahitaji maandalizi ya kipekee. Nchini Japani sisi tunafundishwa tangu kipindi cha chekechea namna ya kujikinga na tetemeko, kama kujificha chini ya meza darasani kwanza. Tusikimbilie nje wakati bado kuna tetemeka. Tena shuleni tunafundishwa mambo ya moto, namna ya kuzima kwa kushirikiana na kuzuia moto, tusichezee moto. Aidha, kwa Kijapani kuna usemi hiyasobi wa neshouben no moto. Yaani, kuchezea moto kunasababisha kukojoa usingizini. Wako wanaoingia bima ya maisha na bima ya moto. Na serikali ya Japani inaendesha mifumo ya bima ya afya ya lazima kwa wananchi wote. Na mifumo ya pension ya lazima kwa wananchi wote. Inasemekana wa Japani wana mwelekeo wa kusevu pesa kwenye benki. Kwa kweli, mimi pia napenda kusevu pesa kwenye benki. Miaka nyuma serikali ya Japani ilikuwa inasema baada ya kustafu mjapani anahitaji yeni milioni 20 kama akiba kwa maisha yanayobaki. Sasa nimetambua wa Japani tunapenda maandalizi. Radhia-san, Nwaka-san, kuna semi zozote za Kiswahili zinazofanana na hiyo methali ya leo?
3: Ndiyo mwalimu Kadoya, kuna methali za Kiswahili hapa ambazo zinafanana na usemi wa leo. Mimi ninazo mbili. Ya kwanza ni kinga ni bora kuliko tiba, na ya pili ni tahadhari ni bora kuliko majuto. Hizi ni semi ama methali ambazo zinatueleza namna ya kufanya maandalizi kabla ya hatari haijatokea. Mfano, usemi unasema kwamba tahadhari ni bora kuliko majuto ni kwamba mtu unapaswa kuchukua hatua za mapema kabla haujaja kujuta hapo baadaye. Kwa mfano, tunaishi katika jamii ambapo kuna wakubwa na wadogo, Na hawa wakubwa, kwa maana ya wazazi na walezi, wamekuwa wakitoa wosia ama mafundisho kwa watoto au vijana wao kuhusiana na mambo mabaya katika jamii na athari zake. Kwa mfano kama wizi vile, uporaji na kadhalika. Sasa wanapokuwa wanatoa wosia ama mafundisho kuhusiana na mambo haya, wanajua kabisa kwamba athari ama hatari za kufanya wizi ama za kujihusisha na uporaji ni mtu anaweza kukamatwa na anaweza kupigwa na wakati mwingine hata akauawa ama akapoteza maisha. Kwa hiyo ndio maana tunapata usemi ya kwamba tahadhari ni bora kuliko majuto, lakini pia kinga ni bora kuliko tiba, kwa maana kwamba unapaswa kushughulikia tatizo kabla halijaleta athari kwenye jamii. Kwa mfano mataifa kule Afrika, jamii nyingine zinakabiliwa na changamoto kama vile magonjwa. Kwa hivyo kinga, kushughulikia chanzo cha maradhi yao kama vile kipindupindu, ni bora zaidi kuliko kushughulikia tiba. Na kushughulikia kipindupindu ni pamoja na kuimarisha usafi katika maeneo yetu na kadhalika. Kwa hivyo hizi ndizo semi ambazo kwa Kiswahili zinafanana na usemi wa leo, ambazo zikitufundisha namna ya kufanya maandalizi ili kuja kukabiliana na changamoto zitakazojitokeza hapo baadaye.
2: Hai, mimi usemi wangu nimeleta semi mbili. Methali ya kwanza inasema akiba haiozi. Yaani hapa inarejelea kwamba ukiwa na kitu cha akiba mkononi, lazima kitakuja kukufaa mbeleni utakaposhikwa na tatizo lolote. Kwa hiyo kama vile ulisema Wajapani wanapenda kuweka akiba ya fedha katika benki, kwa hiyo hiyo itakuja kusaidia mbeleni. Lakini pia akiba ya kufanya tahadhari na mbalimbali mbali, pia inaweza ikasaidia mbeleni. Na methali ya pili ni inasema fimbo iliyo mkononi ndiyo iuayo nyoka. Kwa hiyo ukiwa una kitu cha kuweza kukukinga, kitaweza kukusaidia kutatua tatizo la mbeleni. Kwa hiyo hii fimbo inarejelea tahadhari. Kwa hiyo uwe tayari kwa nyoka, na nyoka inarejelea labda maafa ama kama tulivyosema moto, tetemeko na mambo kama haya. Kwa hiyo ukiwa umejiandaa vizuri na ukiwa una silaha mkononi ama ukiwa na akili ya kuweza kufanya jambo, basi tatizo linapotokea unaweza ukatumia wazo hilo ama akili hiyo kuweza kutatua tatizo lililokuwa mbeleni kwako.
4: Sawa sawa. Ndiyo wakati mnaishi Japani, sasa mnafanya maandalizi gani nyumbani au mwenyewe?
2: Kwa hapa Japani, kwa kweli, kwa miaka mingi nilipoishi, nimegundua kwamba tunahimizwa kujiandaa na matetemeko ambayo hutokea mara kwa mara. Kwa hiyo serikali huwa inasema tuwe tuna akiba ya chakula, akiba ya maji na akiba ya labda vifaa tofauti tofauti ambayo tayari tumeivitia katika begi rahisi kubeba labda la mgongoni, na tuliweke pale karibu na milango yetu ya kutokea nje. Kwa hiyo inapotokea dharura kwamba tetemeko limetokea, wewe kazi yako ni kwamba unabeba tu huo mfuko, begi la akiba, na kutoka kwenda maeneo yaliyotajwa kama maeneo ya kwenda kujificha ama kwa maeneo salama mpaka tetemeko litakapotulia, ama mpaka kama kuna mawimbi ya tsunami ya unatakiwa uende labda eneo la juu.
4: Kuna fursa ya kuongea na watoto nyumbani?
2: Ndiyo, huwa tunazungumzia, na linapotokea tetemeko tunawaambia kwamba wasichanganyikiwe, wawe watulivu, wasubiri kama wanavyofundishwa shuleni. Manake mara kwa mara, hasa mwezi wa tisa, huwa tuna ile siku maalumu ambayo tunafanya haya majaribio ya kama tetemeko likitokea tufanye nini. Kwa hiyo wakati wa majaribio huwa tetemeko halisi halipo, kwa hiyo ni rahisi kuwa mtulivu. Lakini tetemeko linapotokea, inabidi ukumbuke majaribio haya na uweze kuendelea kuwa mtulivu kama ulivyokuwa unafanya katika majaribio. Kwa hiyo watoto ama sisi pia nyumbani, tunapofanya majaribio haya mara kwa mara, tunajenga tabia ya kuweza kujua cha kufanya wakati wa tetemeko linapokuja. Japokuwa tetemeko likija kidogo tunapatwa na wasiwasi na mshtuko na vitu kama hivyo.
4: Alafu nani, watoto wasile chakula cha akiba kwenye begi?
2: Kweli, chakula cha akiba huwa tunaweka vitu ambavyo vinaweza kukaa kwa muda mrefu, labda miaka miwili mitatu. Kwa hiyo mara nyingi nikienda kuchungulia nakuta vimepungua. Kwa hiyo najua watoto wamedokoa. Kwa hiyo mara kwa mara ni vizuri kucheki na kuhakikisha kwamba viko vya kutosha, vyakula na maji. Kule kwetu katika nchi za Afrika sio mara nyingi, hatuna hii utamaduni wa kufanya majaribio labda ya majanga ama kitu kama hicho. Na kwa watu wenye kipato cha kujitosheleza huwa wana akiba benki ya pesa, lakini raia wengi wa nchi za Afrika labda kipato chao hakijitoshelezi, kwa hiyo wanatumia, wakikipata kinaishia katika matumizi ya mwezi huo paka mwezi ujao. Kwa hiyo hakuna ile akikuweka labda akiba ya pesa labda benki. Na kwa hiyo tofauti hiyo mimi naiona katika nchi hizi za labda hapa Japani nilipoishi kwa miaka mingi na kule kwetu Afrika. Na kwetu kule hatuna matetemeko, majanga zaidi labda ni moto ama mafuriko. Na kwa hiyo kwa maeneo ya bondeni labda tungekuwa tuna tabia ya kuweza kufanya majaribio kwamba mafuriko yanapokuja, ama kama kuna tangazo kwamba hatari ya mafuriko, labda wanaoishi katika maeneo yale rahisi kufurika wanaweza wakafungasha vitu vyao na wakaenda maeneo ya salama paka mafuriko yatakapopita ama mambo kama haya. Kwa hiyo ni kuna mifano mingi tunaweza tukaiga kutoka nchi kama Japani ambayo inakumbana na maafa mengi kila mwaka.
4: Fredrickson, wewe bado hujakaa Japani muda mrefu?
3: Naam kabisa mwalimu Kadoya.
4: Unafanya maandalizi gani nyumbani au kazini?
3: Nilipofika kama wiki moja mbili hivi kulitokea tetemeko hapa jijini Tokyo, na nikiwa sehemu nilikuwa naishi simu yangu ikaanza kuita tetemeko la ardhi, earthquake, tetemeko la ardhi. Alafu inaniambia nikae sehemu ambayo ni salama, ni kama ni chini ya meza nijifiche, ili kama kitatokea changamoto mimi basi niweze kuepuka kupata madhara. Kwa hivyo nilianza kupata picha namna ambavyo hapa Japani wananchi ama wakazi wote wanaoishi hapa wanafundishwa namna ambavyo wanaweza kuyashughulikia majanga ama kujiandaa na majanga kabla hata hayajatokea. Kwa hivyo hicho ndio kikubwa ambacho nilikiona wakati nimefika hapa nchini Japani, na naendelea kujifunza kwamba kumbe kutokana na changamoto ambazo Japani huwa inakumbana nazo kama matetemeko ya ardhi, tsunami, maandalizi ya kufanya ni haya kulingana na utaratibu ambao unafundishwa kwa wakazi wote ambao wanaishi hapa nchini Japani.
4: Wakati tunamalizia, utakumbuka methali ya leo. Ujaribu kurudia, sonae areba urei.

0: なし。フレデリックさん。
1: 備えあれば憂いなし。
0: アサンテ、ラディアさん。
2: はい。備えあれば憂いなし。
0: バラバラ、アサンテに。
2: Msikilizaji nawe kama unafahamu semi zinazofanana na msemo wetu wa leo ama kama una maoni yoyote tungefurahi kama utatutumia ujumbe kupitia tovuti yetu ya nhk.jp mkwaju Swahili. Na hicho ni kipindi cha semi za Kijapani. Leo umefahamu methali semayo sonae areba urei nashi. Tado ya sensei.
1: どうもありがとうございました。
0: ポレポレレオモエンド。バーセクタッターナテーナカリカキピンディキジアチョ。ではまたお会いしましょう。
3: Naam, hicho kilikuwa kipindi cha semi za Kijapani tukiwa naye mwalimu Kadoya au Kadoya Sensei. Ambapo leo tumeweza kufahamu maana ya usemi uitwao sonae areba urei nashi. Ambao maana yake ni kwenye maandalizi hakutokei wasiwasi. Sasa mwenzangu Radhia Suzuki atatuelimisha hivi punde kuhusiana na maneno kadhaa ya Kijapani na maana zake kwa Kiswahili, lakini tutoe pole Radhia kwa eneo la Kumamoto huko kusini mwa Japan, lakini pia nchi za Colombia na Indonesia ambazo zilipata majanga ya matetemeko katika siku za karibuni. Tumekuwa tukiripoti pia katika idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan.
4: Kweli kabisa, maafa yanaongezeka, na hapa mkoani Chiba pia tulipata mafuriko. Kwa hiyo tungependa kuwapa pole na wasikate moyo walioathirika
3: kabisa, lakini pia tunapongeza jitihada ambazo zimekuwa zikichukuliwa na wadau mbalimbali ikiwa pamoja na serikali hapa nchini Japani ambayo imewasaidia kwa hakika na mamlaka zingine katika maeneo hayo, watu ambao walipata tetemeko kule kusini kwa maana ya mkoa wa Kumamoto, lakini pia mafuriko katika mkoa wa Chiba ambao hauko mbali sana na jiji la Tokyo. Sasa Radhia, utuelimishe maneno kadhaa ya Kijapani hapa, karibu.
4: Asante. Kwa hiyo labda wewe umeshatembelea madukani na unapoingia labda utakuwa umeshawahi kusikia ukikaribishwa watu wanasema irashaimase.
3: Irashaimase.
4: Irashaimase.
3: Ah.
4: Ili neno wewe hautolisema ila utalisikia madukani. Utakapokuwa unaingia basi mlango leo ukifunguka tu wale wahudumu watasema irashaimase.
3: Irashaimase.
4: Manake hiyo wanakukaribisha kwamba karibu. Kwa hiyo utaweza kuingia na ukaanza manunuzi yako. Sasa lakini jambo la kwanza ningependa kukufundisha ni kwamba unataka kujua bei ya kitu. Kwa hiyo unataka kusema
3: muhimu
4: hiyo. Hiyo ni muhimu. Bei gani? Kwa hiyo utasema ikura desu ka?
3: Ikura desu ka?
4: Safi sana.
3: Ikura desu ka? Bei gani?
4: Bei gani? Na labda unashika kitu. Hiki ni bei gani?
3: Kore
4: wa ikura desu ka?
3: Kore wa ikura desu ka?
4: Kore wa ukisema ni unamaanisha hii.
3: Hii kitu nitachukua bei gani?
4: Kore wa ikura desu ka?
3: Kore wa ikura desu ka?
4: Sasa. Na labda ukitaka labda unanunua nguo sasa. Si unajua sisi wakubwa miili yetu mikubwa.
3: Na nimenunua moja wapo ni hii ambayo nimevaa.
4: Sasa size zilizokuwa madukani zinaweza zikawa ndogo. Kwa hiyo nataka kuuliza labda size kubwa kuna hii kuna size kubwa? Kwa hiyo unasema oki size wa?
3: Oki size wa?
4: Arimasu ka?
3: Arimasu ka?
4: Ndio.
3: Oki size wa? Arimasu ka?
4: Arimasu ka ni maana yake ipo. Kitu fulani kipo. Arimasu ka? Na oki maana yake ni kubwa.
3: Oki ni kubwa.
4: Ndio. Na size ni size ni size.
3: Size.
4: Kama kile vile sisi tunatumia ili neno size na ambayo linatokana na Kiingereza, lakini tunalisema size. Ndiyo. Na Wajapani nao wanasema hivyo size.
3: Size.
4: Kwa hiyo ukibadilisha hapo oki size ukaweka chi size. Chi size ni ndogo.
3: Oki size
4: ni kubwa. Chi size.
3: Chi size. Hiyo ni
4: ndogo.
3: Ni ndogo. Oki ni kubwa.
4: Chi size ni ndogo. Sasa labda unataka rangi tofauti. Iro ni rangi, unaweza kusema.
3: Iro ni rangi.
4: Rangi. Chigau ni tofauti.
3: Chigau.
4: Chigau iro wa arimasu ka?
3: Ipo ya rangi tofauti.
4: Arimasu ka nilisha kufundisha. Kipo,
3: ipo. Ipo.
4: Chigau iro wa arimasu ka?
3: Chigau iro wa arimasu ka?
4: Kuna ya rangi nyingine? Kwa unaweza kusema chigao iro wa arimasu ka? Ama ukitaka labda unataka kununua mbili. Unabadilisha chigao, unaweka onaji.
3: Onaji
4: iro? Onaji ni sawa sawa. Onaji iro wa arimasu ka?
3: Onaji iro wa arimasu ka?
4: Ndiyo.
3: Maanake hapo?
4: Kuna rangi sawa na hii.
3: Sa.
4: Na ya mwisho, labda unatafuta kitu. Tuseme unatafuta mafuta ya kupikia. Sarada abura wo sagashitemasu.
3: Sarada abura wo sagashitemasu.
4: Ndiyo. Ninatafuta mafuta ya kupikia. Utasema sarada abura wo sagashitemasu. Doko ni arimasu ka? Doko ni wapi?
3: Doko arimasu ka?
4: Arimasu ka ipo. Doko wapi? Ipo wapi?
3: Doko arimasu ka?
4: Doko ni?
3: Doko ni arimasu ka?
4: Ndiyo.
3: Kipo wapi?
4: Utaweza kutumia sio dukani tu, hata katika maisha ya kila siku unaweza ukapitia hivi ukatumia.
3: Sante sana. Radhia wanasema pole pole ndio mwendo.
4: Hata
3: mwalimu Kadoya, Kadoya sensei huwa anatuambia kila anapomaliza kipindi chake anasema pole pole ndio mwendo.
4: Kweli kabisa.
3: Basi tunakushukuru sana Radhia. Asante sana na wewe pia msikilizaji ambaye umekuwa nasi katika ukumbi wa Jumapili. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu
4: Radhia Suzuki.
3: Tunakutakia wakati mwema.

Hii ni idhaa Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Agosti 18 hadi Agosti 24. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Agosti 18. Mjumbe na mkwe wa Rais Donald Trump wa Marekani, Jared Kushner, amekutana na viongozi wa Hamas na Israel katika siku za karibuni kuhusu hali ilivyo Gaza. Alikutana na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu Agosti 17. Gazeti la Israeli la Haaretz lilisema mkutano huo ulifanyika jijini Jerusalem. Ofisi ya Waziri Mkuu ilisema Netanyahu na bodi ya amani walikuwa na mazungumzo ya kina na yenye tija. Ilisema wamekubaliana kuanzisha vikundi kazi, ikiwa ni pamoja na kimoja kuhusu kuachana na silaha na kuondoa wanajeshi huko Gaza. Mwezi uliopita bodi ya amani ilitoa mpango wa Hamas kuachana na silaha na kuondoa wanajeshi wa Israel. Lakini Netanyahu amesisitiza kwamba vikosi vya Israel havitaondoka hadi kundi hilo la Kiislamu litakapoachana na silaha kabisa. Hii ni taarifa ya Agosti 19. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus anasema mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC uko mbali na kudhibitiwa. Virusi hivyo hatari vimekuwa vikienea katika nchi hiyo ya Afrika ya Kati tangu mwezi Mei. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa lilisema karibu watu 5,000 wameambukizwa na zaidi ya 2,300 wamefariki katika kipindi hicho. Ghebreyesus Agosti 18 aliambia mkutano wa dharura wa wataalamu kwamba mlipuko wa hivi karibuni unaenea kwa kasi zaidi kuliko mwingine wowote uliopita. WHO imesema hakuna chanjo zinazofaa kwa virusi vya bundibugyo vinavyosababisha mlipuko wa hivi karibuni wa Ebola. Hii ni taarifa ya Agosti 20. Waziri wa mambo ya nje wa Japani Motegi Toshimitsu amesema Japani itaandaa mpango wa kina wa ushirikiano ili kusaidia kuimarisha uchumi na sekta za nishati za Saudi Arabia na mataifa mengine 5 ya Ghuba ambayo yameathiriwa vibaya na hali ya nchini Iran. Motegi alikutana na waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia, mwanamfalme Faisal bin Farhan Al Saudi, jijini Riyadh Agosti 19. Motegi alimwambia mwanamfalme Faisal kwamba Japan itasaidia kuongeza akiba ya mafuta katika eneo la Asia ndani ya mpango kazi wa mradi wake wa Power Asia. Mwanamfalme Faisal alipongeza mpango wa Japan na kusema nchi yake itachukua hatua chanya katika kuhakikisha usambazaji wa nishati kwa soko la kimataifa ikiwemo Japan. Ifuatayo ni taarifa ya Agosti 21. Mgodi wa dhahabu katika nchi ya Jamhuri ya Afrika ya Kati umeporomoka Agosti 18 na kuua watu zaidi ya 100. Juhudi za utafutaji na uokoaji zinaendelea huku watu wengi wakiwa hawajulikani walipo. Tukio hilo limetokea katika eneo ambalo liko karibu na mpaka na Cameroon. Picha kutoka kwenye mgodi huo zilizosambazwa na shirika la habari la Associated Press AP zinaonyesha ardhi ikibomoka na kuteleza kwenye mteremko kuelekea watu wengi walio chini. Mamlaka za uchunguzi nchini humo zimesema zinachunguza chanzo cha kuporomoka kwa mgodi huo na kujaribu kuwatambua wale waliohusika na uendeshaji wa mgodi huo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Endelea na taarifa ya habari, na hii ni taarifa ya Agosti 22. Wiki kadhaa baada ya tetemeko kubwa la ardhi kutokea katika mkoa wa kusini magharibi mwa Japani wa Kumamoto, wakazi wengi bado hawana maji ya kunywa. Waziri Mkuu Takaichi Sanae amesema serikali italipa sehemu ya gharama ya kutengeneza visima vya kibinafsi vilivyoharibiwa na tetemeko hilo. Takaichi alizindua mpango huo Agosti 21 kwenye mkutano katika makao makuu ya kukabiliana na maafa. Kumekuwa na wito wa usaidizi wa kutengeneza visima katika jiji la Yatsushiro
ambavyo vimetumika kwa ajili ya maji ya kunywa na mahitaji mengine ya kila siku. Takaichi amemwagiza waziri wa miundombinu Kaneko Yasushi kuhakikisha wafanyakazi wa kutosha wanapatikana kutengeneza mifumo ya usambazaji wa maji na visima. Ifuatayo ni taarifa ya Agosti 23. Rais wa Mahakama ya Kimataifa ya Makosa ya Uhalifu ICC, Akane Tomoko, ameiomba Japan kusaidia ili kuhakikisha kuendelea kuwapo kwa ICC kufuatia vikwazo vya Marekani dhidi yake. Utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump ulitangaza vikwazo dhidi ya mkuu wa ICC Agosti 18, ukiishutumu mahakama hiyo kwa kutumia vibaya mamlaka yake kwa nia mbaya. Akane, ambaye anatoka Japan, alifanya mahojiano na NHK kwa simu Agosti 22. Alisema ametekeleza majukumu yake tu kama jaji wa ICC na hakuna sababu ya kuwekewa vikwazo. Alisema hali inazidi kuwa mbaya, akionya kwamba vikwazo vinaweza kutolewa kwa mahakama pekee, si kwa majaji wake pekee kama watu binafsi. Akane alisisitiza umuhimu wa ICC kwa Japan, akisema kwamba nchi hiyo imepata heshima kimataifa kwa sababu imedumisha msimamo wa amani na utawala wa sheria tangu kumalizika kwa vita vikuu vya pili vya dunia. Hii ni taarifa ya Agosti 24. Washiriki katika ibada ya kuwakumbuka wa Japani waliofariki katika kambi za kizuizi za Sovieti baada ya vita vikuu vya pili vya dunia wameisihi serikali ya Japani kutoa picha kamili ya kufungwa kwa watu wengi. Agosti 23 ilitimia miaka 81 tangu Umoja wa Kisovieti wa zamani ulipoamuru wanajeshi na raia wa Japani nchini China na kwingineko wapelekwe kwenye kambi za kazi huko Siberia na maeneo mengine. Takriban watu 200 walinyamaza kimya kwa ajili ya wafu katika ibada iliyofanyika katika makaburi ya kitaifa ya Chidorigafuchi huko Tokyo Agosti 23. Wizara ya Afya, Kazi na Ustawi wa Jamii ya Japan inakadiria kuwa takriban wafungwa 55,000 walikufa wakiwa kizuizini, lakini idadi yao halisi na kiwango cha mateso ya wafungwa bado haijulikani. Na hii ni taarifa ya Agosti 24. Roboti ya umbo la binadamu imevunja rekodi ya dunia ya binadamu kwa mbio za mita 100 katika tukio moja nchini China. Michezo ya pili ya dunia ya roboti ya umbo la binadamu ilianza jijini Beijing, China, Agosti 22. Serikali ya manispaa ya mji mkuu wa China na vyombo vingine vinaandaa mashindano hayo ya siku 5. Zaidi ya roboti 2,000 za umbo la binadamu zilizoendelezwa na timu 666, ikiwa ni pamoja na kampuni kutoka nchi 16 kama vile Japan, zinashiriki. Katika raundi ya awali ya mbio za mita 100, roboti mmoja alitumia sekunde 9.32. Hiyo ilivunja rekodi ya dunia ya binadamu ya sekunde 9.58 iliyowekwa na Usain Bolt. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Agosti 18 hadi Agosti 24 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Ni wasaa wa darasa la jifunze Kijapani kupitia NHK World Japani. Naitwa Bartlett Milanzi.
1: Nami kama kawaida naitwa Martin Mwanje. Karibu tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo tunakuletea somo la 26 lihusulo jinsi ya kuelezea fikra mbalimbali.
1: Musika wetu mkuu ni Tam, mwanafunzi kutoka Vietnam ambaye anaishi kwenye nyumba ya Harusan. Tam, wapangaji wenziwe Mia na Kaito sambamba na mwenye nyumba Harusan wamekwenda katika bustani ya mapumziko kwa ajili ya ohanami. Ohanami ni desturi ya kutazama maua mazuri ya micheri ya rangi ya waridi katika msimu wa machipuo. Watu huzunguka zunguka na kukaa chini ya miti na kula vyakula walivyofungasha.

0: kunywa pombe. Tam na marafikize wanatandika blanketi na kukaa chini ya mcheri.
1: Sikiliza mazungumzo ya somo hili la 26.
2: Obento da yo. Boku ga tsukutta nda. Dozo.
3: Kire. Sugoi. Itadakimasu. Kono tamago yaki amakute oishii desu.
4: Kaito wa hontou ni ryouri ga jouzu da ne.
2: Boku shefu ni naritai nda.
4: Ii ne.
1: Tuangazie maana ya mazungumzo hayo sentensi kwa sentensi.
0: Kaito anaweka katikati ya blanketi chakula alichofungasha kutoka nyumbani na kusema:
2: Obento da yo.
1: Hiki hapa chakula cha mchana kilichofungashwa.
2: Boku ga tsukutta nda. Dozo.
1: Nimeandaa. Furahieni mlo tafadhali.
0: Mia anavutiwa na rangi ya vyakula mbalimbali na kusema:
3: Kire.
1: Kizuri.
0: Tam pia anavutiwa na uzuri wa chakula hicho.
3: Sugoi.
1: Kinaonekana kizuri.
3: Itadakimasu.
1: Tule.
0: Tam kwanza anakula kimanda cha Kijapani.
3: Kono tamago yaki amakute oishii desu.
1: Hiki kimanda cha Kijapani ni kitamu na kina ladha nzuri.
0: Mia anasema:
4: Kaito wa hontou ni ryouri ga jouzu da ne.
1: Kaito, kweli wewe ni mpishi mzuri.
0: Kaito anajibu:
2: Boku shefu ni naritai nda.
1: Nataka kuwa mpishi mkuu.
0: Mia anaitikia kwa kichwa na kusema:
4: Ii ne.
1: Ni vizuri.
0: Itakuwa vizuri endapo ndoto ya Kaito ya kuwa mpishi itatimia.
1: Usemi wa msingi kwa leo ni hiki kimanda cha Kijapani ni kitamu na kina ladha nzuri.
3: Kono tamago yaki amakute oishii desu.
1: Ukiukumbuka usemi huo utaweza kuelezea fikra zako na kuzitaja katika sentensi moja. Maana ya neno kwa neno ya sentensi hiyo ni hivi:
5: Kono tamago yaki
1: inamaanisha hiki kimanda cha Kijapani.
5: Tamago yaki
1: ina maana ya kimanda cha Kijapani. Ni yai la kukaanga lililowekwa viambato ambapo huwa miongoni mwa chakula kilichofungashwa. Mayai hukorogwa na kuchanganywa na mchuzi wa dash pamoja na sukari. Kisha vipande vya yai vilivyokaangwa huviringishwa na kuwa laini katika umbo la tofali. Umbo halisi la
5: amakute
1: ni kivumishi cha i ambacho ni neno
5: amai
1: lenye maana ya tamu, yani enye sukari, na
5: oishi
1: ina maana ya enye ladha nzuri. Hoja kuu ya leo ni kuelezea kitu kwa kuunganisha vivumishi viwili au zaidi. Ukiwa unatumia kivumishi cha i, ondoa i ya mwishoni na weka
5: kute.
1: Katika usemi wa leo,
5: amai
1: imekuwa
5: amakute
1: ikifuatiwa na
5: oishii
1: na matokeo inakuwa
5: amakute oishii.
0: Sikiliza na urudie.
5: Amakute oishii desu. Kono tamago yaki amakute oishii desu.
1: Sasa sikiliza mazungumzo ya usio fikra juu ya bustani mapumziko.
6: Ueno Kouen, dou deshita ka?
7: Hirokute kirei de totemo yokatta desu.
1: Tuangazie maana ya mazungumzo hayo.
6: Ueno Kouen, dou deshita ka?
0: Bustani ya Ueno ilikuwaje?
5: Ueno Kouen
1: ni bustani ya Ueno. Ni bustani kubwa ya mapumziko jijini Tokyo.
5: Dou deshita ka?
1: Inamaanisha ilikuwaje? Neno hilo linaulizia fikra ya mtu ya jambo fulani katika wakati uliopita.
7: Hirokute kirei de totemo yokatta desu.
0: Ilikuwa kubwa, nzuri na ilipendeza sana.
5: Hirokute
1: ni kivumishi cha i cha
5: hiroi
1: chenye maana ya enye nafasi kubwa, lakini kikiwa katika umbo la kuunganika na kivumishi kingine.
5: Kirei de
1: ni kivumishi cha na
5: kirei na
1: chenye maana ya nzuri kikiwa katika umbo la kuunganika na kivumishi kingine. Ili kuunganisha kivumishi cha na kivumishi kingine, ondoa na kisha weka
5: de. Totemo yokatta desu
1: inamaanisha ilipendeza sana.
0: Ni zamu yako msikilizaji, sikiliza na urudie.
5: Hirokute. Hirokute kirei de. Hirokute kirei de, totemo yokatta desu.
1: Acha sasa tujaribu kuelezea fikra zingine. Fikiria kuwa umepatiwa pambo lenye umbo la paka kama zawadi. Jaribu kusema ni dogo na zuri. Ndogo ni
5: chiisai. Chiisai.
1: Na nzuri ni
5: kawaii. Kawaii.
1: Mwishoni mwa sentensi ongeza ne kutafuta makubaliano. Kazi kwako.
3: Chiisakute kawaii desu ne. Chiisakute kawaii desu ne.
1: Wakati huu tuseme umeulizwa unavyofikiria kuhusu treni nchini Japani. Jaribu kusema zinaenda na muda na rahisi kutumia. Kuenda na muda ni
5: seikaku na. Seikaku na.
1: Na rahisi kutumia ni
5: bendi na. Bendi na.
1: Jaribu.
8: Seikaku de bendi desu ne. Seikaku de bendi desu ne.
1: Usemi wa ziada wa leo ni kile alichosema Kaito wakati akitoa chakula cha kufungashwa. Ukumbuke usemi huo.
2: Dozo.
5: Dozo.
1: Katika muktadha wa mazungumzo ya leo, ina maana ya tafadhali furahia. Ni neno lenye maana pana linaloweza kutumika wakati unapomkaribisha mtu chakula au kumruhusu mtu afanye jambo fulani. Linaweza kusemwa pia unapompatia mtu kitu.
0: Sasa ni zamu yako msikilizaji, sikiliza na urudie.
5: Dozo.
1: Kwa mara nyingine tena sikiliza mazungumzo ya somo la leo, somo la 26.
9: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。ハルさんの知恵袋。
0: Sasa ni wakati wa ushauri wa Harusan. Leo tutazungumzia kutazama maua ya mcheri, yani ohanami.
1: Maua ya mcheri huchanua kuanzia mwezi wa 3 hadi wa 5, yakianzia kusini na kuendelea hadi kaskazini mwa Japani. Watu nchini kote husikiliza utabiri wa hali ya hewa juu ya lini maua hayo yanatarajiwa katika eneo lao na matangazo kuhusu yapo hatua gani. Na kisha watu wanapanga ohanami yao kulingana na taarifa walizonazo.
0: Hivyo, kwa kawaida watu huenda wapi kwa ajili ya ohanami?
1: Wanaenda kwenye bustani na barabara za karibu zilizojipanga miti ya maua hayo pamoja na maeneo maarufu kwa mandhari ya maua hayo. Bustani ya Ueno na bustani ya taifa ya Shinjuku Gyoen ni miongoni mwa bustani maarufu kwa ohanami jijini Tokyo. Miti iliyo pembeni mwa mto Sumida na mto Meguro pia ni maarufu. Kupata maeneo ambayo taa zinamulika maua ya mcheri usiku hakika ni burudani. Bila shaka umefurahia kipindi cha leo cha jifunze Kijapani.
0: Na usikose kuungana nasi wakati mwingine.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Agosti 18 hadi Agosti 24. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Agosti 18. Mjumbe na mkwe wa Rais Donald Trump wa Marekani, Jared Kushner, amekutana na viongozi wa Hamas na Israel katika siku za karibuni kuhusu hali ilivyo Gaza. Alikutana na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu Agosti 17. Gazeti la Israel la Haaretz lilisema mkutano huo ulifanyika jijini Jerusalem. Ofisi ya Waziri Mkuu ilisema Netanyahu na bodi ya amani walikuwa na mazungumzo ya kina na yenye tija. Ilisema wamekubaliana kuanzisha vikundi kazi, ikiwa ni pamoja na kimoja kuhusu kuachana na silaha na kuondoa wanajeshi huko Gaza. Mwezi uliopita bodi ya amani ilitoa mpango wa Hamas kuachana na silaha na kuondoa wanajeshi wa Israel, lakini Netanyahu amesisitiza kwamba vikosi vya Israel havitaondoka hadi kundi hilo la Kiislamu litakapoachana na silaha kabisa. Hii ni taarifa ya Agosti 19. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anasema mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC uko mbali na kudhibitiwa. Virusi hivyo hatari vimekuwa vikienea katika nchi hiyo ya Afrika ya Kati tangu mwezi Mei. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa lilisema karibu watu 5,000 wameambukizwa na zaidi ya 2,300 wamefariki katika kipindi hicho. Ghebreyesus, Agosti 18, aliambia mkutano wa dharura wa wataalamu kwamba mlipuko wa hivi karibuni unaenea kwa kasi zaidi kuliko mwingine wowote uliopita. WHO imesema hakuna chanjo zinazofaa kwa virusi vya bundibugyo vinavyosababisha mlipuko wa hivi karibuni wa Ebola. Hii ni taarifa ya Agosti 20. Waziri wa mambo ya nje wa Japani Motegi Toshimitsu amesema Japani itaandaa mpango wa kina wa ushirikiano ili kusaidia kuimarisha uchumi na sekta za nishati za Saudi Arabia na mataifa mengine 5 ya Ghuba ambayo yameathiriwa vibaya na hali ya nchini Iran. Motegi alikutana na waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia, mwanamfalme Faisal bin Farhan al-Saudi, jijini Riyadh Agosti 19. Motegi alimwambia mwanamfalme Faisal kwamba Japan itasaidia kuongeza akiba ya mafuta katika eneo la Asia ndani ya mpango kazi wa mradi wake wa Power Asia. Mwanamfalme Faisal alipongeza mpango wa Japan na kusema nchi yake itachukua hatua chanya katika kuhakikisha usambazaji wa nishati kwa soko la kimataifa ikiwemo Japan. Ifuatayo ni taarifa ya Agosti 21. Mgodi wa dhahabu katika nchi ya Jamhuri ya Afrika ya Kati umeporomoka Agosti 18 na kuua watu zaidi ya 100. Juhudi za utafutaji na uokoaji zinaendelea huku watu wengi wakiwa hawajulikani walipo. Tukio hilo limetokea katika eneo ambalo liko karibu na mpaka na Cameroon. Picha kutoka kwenye mgodi huo zilizosambazwa na shirika la habari la Associated Press AP zinaonyesha ardhi ikibomoka na kuteleza

mteremko kuelekea watu wengi walio chini. Mamlaka za uchunguzi nchini humo zimesema zinachunguza chanzo cha kuporomoka kwa mgodi huo na kujaribu kuwatambua wale waliohusika na uendeshaji wa mgodi huo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Endelea na taarifa ya habari, na hii ni taarifa ya Agosti 22. Wiki kadhaa baada ya tetemeko kubwa la ardhi kutokea katika mkoa wa kusini magharibi mwa Japani wa Kumamoto, wakazi wengi bado hawana maji ya kunywa. Waziri Mkuu Takaichi Sanae amesema serikali italipa sehemu ya gharama ya kutengeneza visima vya kibinafsi vilivyoharibiwa na tetemeko hilo. Takaichi alizindua mpango huo Agosti 21 kwenye mkutano katika makao makuu ya kukabiliana na maafa. Kumekuwa na wito wa usaidizi wa kutengeneza visima katika jiji la Yatsushiro ambavyo vimetumika kwa ajili ya maji ya kunywa na mahitaji mengine ya kila siku. Takaichi amemwagiza waziri wa miundombinu Kaneko Yasushi kuhakikisha wafanyakazi wa kutosha wanapatikana kutengeneza mifumo ya usambazaji wa maji na visima. Ifuatayo ni taarifa ya Agosti 23. Rais wa Mahakama ya Kimataifa ya Makosa ya Uhalifu ICC, Akane Tomoko, ameiomba Japan kusaidia ili kuhakikisha kuendelea kuwapo kwa ICC kufuatia vikwazo vya Marekani dhidi yake. Utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump ulitangaza vikwazo dhidi ya mkuu wa ICC Agosti 18, ukiishutumu mahakama hiyo kwa kutumia vibaya mamlaka yake kwa nia mbaya. Akane, ambaye anatoka Japan, alifanya mahojiano na NHK kwa simu Agosti 22. Alisema ametekeleza majukumu yake tu kama jaji wa ICC na hakuna sababu ya kuwekewa vikwazo. Alisema hali inazidi kuwa mbaya, akionya kwamba vikwazo vinaweza kutolewa kwa mahakama pekee, si kwa majaji wake pekee kama watu binafsi. Akane alisisitiza umuhimu wa ICC kwa Japan, akisema kwamba nchi hiyo imepata heshima kimataifa kwa sababu imedumisha msimamo wa amani na utawala wa sheria tangu kumalizika kwa vita vikuu vya pili vya dunia. Hii ni taarifa ya Agosti 24. Washiriki katika ibada ya kuwakumbuka Wajapani waliofariki katika kambi za kizuizi za Sovieti baada ya vita vikuu vya pili vya dunia wameisihi serikali ya Japani kutoa picha kamili ya kufungwa kwa watu wengi. Agosti 23 ilitimia miaka 81 tangu Umoja wa Kisovieti wa zamani ulipoamuru wanajeshi na raia wa Japani nchini China na kwingineko wapelekwe kwenye kambi za kazi huko Siberia na maeneo mengine. Takriban watu 200 walinyamaza kimya kwa ajili ya wafu katika ibada iliyofanyika katika makaburi ya kitaifa ya Chidorigafuchi huko Tokyo Agosti 23. Wizara ya Afya, Kazi na Ustawi wa Jamii ya Japan inakadiria kuwa takriban wafungwa 55,000 walikufa wakiwa kizuizini, lakini idadi yao halisi na kiwango cha mateso ya wafungwa bado haijulikani. Na hii ni taarifa ya Agosti 24. Roboti ya umbo la binadamu imevunja rekodi ya dunia ya binadamu kwa mbio za mita 100 katika tukio moja nchini China. Michezo ya pili ya dunia ya roboti ya umbo la binadamu ilianza jijini Beijing, China, Agosti 22. Serikali ya manispaa ya mji mkuu wa China na vyombo vingine vinaandaa mashindano hayo ya siku 5. Zaidi ya roboti 2,000 za umbo la binadamu zilizoendelezwa na timu 666, ikiwa ni pamoja na kampuni kutoka nchi 16 kama vile Japan zinashiriki. Katika raundi ya awali ya mbio za mita 100, roboti mmoja alitumia sekunde 9.32. Hiyo ilivunja rekodi ya dunia ya binadamu ya sekunde 9.58 iliyowekwa na Usain Bolt. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Agosti 18 hadi Agosti 24 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Ni wasaa wa darasa la jifunze kijapani kupitia NHK World Japani. Naitwa Bartlett Milanzi.
1: Nami kama kawaida naitwa Martin Mwanje. Karibu tufurahie kujifunza kijapani pamoja.
0: Leo tunakuletea somo la 26 lihusulo jinsi ya kuelezea fikra mbalimbali.
1: Musika wetu mkuu ni Tam, mwanafunzi kutoka Vietnam ambaye anaishi kwenye nyumba ya Harusan. Tam, wapangaji wenziwe Mia na Kaito sambamba na mwenye nyumba Harusan wamekwenda katika bustani ya mapumziko kwa ajili ya ohanami. Ohanami ni desturi ya kutazama maua mazuri ya micheri ya rangi ya waridi katika msimu wa machipuo. Watu huzunguka zunguka na kukaa chini ya miti na kula vyakula walivyofungasha na kunywa pombe. Tam na marafikize wanatandika blanketi na kukaa chini ya mcheri.
0: Sikiliza mazungumzo ya somo hili la 26.
2: Obento da yo. Boku ga tsukutta nda. Dozo.
3: Kire. Sugoi. Itadakimasu. Kono tamago yaki amakute oishii desu.
4: Kaito wa hontou ni ryouri ga jouzu da ne.
2: Boku shefu ninaritai nda.
4: Ii ne.
0: Tuangazie maana ya mazungumzo hayo sentensi kwa sentensi.
1: Kaito anaweka katikati ya blanketi chakula alichofungasha kutoka nyumbani na kusema
2: Obento da yo.
0: Hiki hapa chakula cha mchana kilichofungashwa.
2: Boku ga tsukutta nda. Dozo.
0: Nimeandaa. Furahieni mlo tafadhali.
1: Mia anavutiwa na rangi ya vyakula mbalimbali na kusema
3: Kire.
0: Kizuri.
1: Tam pia anavutiwa na uzuri wa chakula hicho.
3: Sugoi.
0: Kinaonekana kizuri.
3: Itadakimasu.
0: Tule.
1: Tam kwanza anakula kimanda cha Kijapani.
3: Kono tamago yaki amakute oishii desu.
0: Hiki kimanda cha Kijapani ni kitamu na kina ladha nzuri.
1: Mia anasema
4: Kaito wa hontou ni ryouri ga jouzu da ne.
0: Kaito, kweli wewe ni mpishi mzuri.
1: Kaito anajibu
2: Boku shefu ni naritai nda.
0: Nataka kuwa mpishi mkuu.
1: Mia anaitikia kwa kichwa na kusema
4: Ii ne.
0: Ni vizuri.
1: Itakuwa vizuri endapo ndoto ya Kaito ya kuwa mpishi itatimia.
0: Usemi wa msingi kwa leo ni hiki kimanda cha Kijapani ni kitamu na kina ladha nzuri.
3: Kono tamago yaki amakute oishii desu.
0: Ukiukumbuka usemi huo utaweza kuelezea fikra zako na kuzitaja katika sentensi moja. Maana ya neno kwa neno ya sentensi hiyo ni hivi.
5: Kono tamago yaki
0: inamaanisha hiki kimanda cha Kijapani.
5: Tamago yaki
0: ina maana ya kimanda cha Kijapani. Ni yai la kukaanga lililowekwa viambato ambapo huwa miongoni mwa chakula kilichofungashwa. Mayai hukorogwa na kuchanganywa na mchuzi wa dash pamoja na sukari. Kisha vipande vya yai vilivyokaangwa huviringishwa na kuwa laini katika umbo la tofali. Umbo halisi la
5: amakute
0: ni kivumishi cha i ambacho ni neno
5: amai
0: lenye maana ya tamu, yani enye sukari, na
5: oishi
0: ina maana ya enye ladha nzuri. Hoja kuu ya leo ni kuelezea kitu kwa kuunganisha vivumishi viwili au zaidi. Ukiwa unatumia kivumishi cha i, ondoa i ya mwishoni na weka
5: kute.
0: Katika usemi wa leo,
5: amai
0: imekuwa
5: amakute
0: ikifuatiwa na
5: oishii
0: na matokeo inakuwa
5: amakute oishii.
1: Sikiliza na urudie.
5: Amakute oishii desu. Kono tamago yaki amakute oishii desu.
0: Sasa sikiliza mazungumzo ya usio fikra juu ya bustani mapumziko.
6: Ueno Kouen, dou deshita ka?
7: Hirokute kirei de totemo yokatta desu.
0: Tuangazie maana ya mazungumzo hayo.
6: Ueno Kouen, dou deshita ka?
1: Bustani ya Ueno ilikuwaje?
5: Ueno Kouen
0: ni bustani ya Ueno. Ni bustani kubwa ya mapumziko jijini Tokyo.
5: Dou deshita ka?
0: inamaanisha ilikuwaje? Neno hilo linaulizia fikra ya mtu ya jambo fulani katika wakati uliopita.
7: Hirokute kirei de totemo yokatta desu.
1: Ilikuwa kubwa, nzuri na ilipendeza sana.
5: Hirokute
0: ni kivumishi cha ii cha
5: hiroi,
0: chenye maana ya enye nafasi kubwa, lakini kikiwa katika umbo la kuunganika na kivumishi kingine.
5: Kirei de
0: ni kivumishi cha na
5: kirei na,
0: chenye maana ya nzuri, kikiwa katika umbo la kuunganika na kivumishi kingine. Ili kuunganisha kivumishi cha na kivumishi kingine, ondoa na kisha weka
5: de. Totemo yokatta desu.
0: Inamaanisha ilipendeza sana.
1: Ni zamu yako msikilizaji, sikiliza na urudie.
5: Hirokute. Hirokute kirei de. Hirokute kirei de totemo yokatta desu.
0: Acha sasa tujaribu kuelezea fikra zingine. Fikiria kuwa umepatiwa pambo lenye umbo la paka kama zawadi. Jaribu kusema ni dogo na zuri. Ndogo ni
5: chiisai. Chiisai.
0: Na nzuri ni
5: kawaii. Kawaii.
0: Mwishoni mwa sentensi ongeza ne kutafuta makubaliano. Kazi kwako.
7: Chiisakute kawaii desu ne. Chiisakute kawaii desu ne.
0: Wakati huu tuseme umeulizwa unavyofikiria kuhusu treni nchini Japani. Jaribu kusema zinaenda na muda na rahisi kutumia. Kuenda na muda ni
5: seikaku na. Seikaku na.
0: Na rahisi kutumia ni
5: benri na. Benri na.
0: Jaribu.
8: Seikaku de benri desu ne. Seikaku de benri desu ne.
0: Usemi wa ziada wa leo ni kile alichosema Kaito wakati akitoa chakula cha kufungashwa. Ukumbuke usemi huo.
2: Dozo.
5: Dozo.
0: Katika muktadha wa mazungumzo ya leo, ina maana ya tafadhali, furahia. Ni neno lenye maana pana linaloweza kutumika wakati unapomkaribisha mtu chakula au kumruhusu mtu afanye jambo fulani. Linaweza kusemwa pia unapompatia mtu kitu.
1: Sasa ni zamu yako msikilizaji, sikiliza na urudie.
5: Dozo.
0: Kwa mara nyingine tena sikiliza mazungumzo ya somo la leo, somo la 26.
9: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き甘くて美味しいです。カイトは本当に料理が上手だね。僕、シェフになりたいんだ。いいね。ハルさんの知恵袋。
1: Sasa ni wakati wa ushauri wa Harusan. Leo tutazungumzia kutazama maua ya mcheri, yani ohanami.
0: Maua ya mcheri huchanua kuanzia mwezi wa 3 hadi wa 5, yakianzia kusini na kuendelea hadi kaskazini mwa Japani. Watu nchini kote husikiliza utabiri wa hali ya hewa juu ya lini maua hayo yanatarajiwa katika eneo lao na matangazo kuhusu yapo hatua gani. Na kisha watu wanapanga ohanami yao kulingana na taarifa walizonazo.
1: Hivyo, kwa kawaida watu huenda wapi kwa ajili ya ohanami?
0: Wanaenda kwenye bustani na barabara za karibu zilizojipanga miti ya maua hayo pamoja na maeneo maarufu kwa mandhari ya maua hayo. Bustani ya Ueno na bustani ya taifa ya Shinjuku Gyoen ni miongoni mwa bustani maarufu kwa ohanami jijini Tokyo. Miti iliyo pembeni mwa mto Sumida na mto Meguro pia ni maarufu. Kupata maeneo ambayo taa zinamulika maua ya mcheri usiku hakika ni burudani. Bila shaka umefurahia kipindi cha leo cha jifunze Kijapani.
1: Na usikose kuungana nasi wakati mwingine.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp mkwaju swahili. nhk.jp mkwaju swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Agosti 18 hadi Agosti 24. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Agosti 18. Mjumbe na mkwe wa Rais Donald Trump wa Marekani, Jared Kushner, amekutana na viongozi wa Hamas na Israel katika siku za karibuni kuhusu hali ilivyo Gaza. Alikutana na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu Agosti 17. Gazeti la Israel la Haaretz lilisema mkutano huo ulifanyika jijini Jerusalem. Ofisi ya Waziri Mkuu ilisema Netanyahu na bodi ya amani walikuwa na mazungumzo ya kina na yenye tija. Ilisema wamekubaliana kuanzisha vikundi kazi, ikiwa ni pamoja na kimoja kuhusu kuachana na silaha na kuondoa wanajeshi huko Gaza. Mwezi uliopita bodi ya amani ilitoa mpango wa Hamas kuachana na silaha na kuondoa wanajeshi wa Israel. Lakini Netanyahu amesisitiza kwamba vikosi vya Israel havitaondoka hadi kundi hilo la Kiislamu litakapoachana na silaha kabisa. Hii ni taarifa ya Agosti 19. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus anasema mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC uko mbali na kudhibitiwa. Virusi hivyo hatari vimekuwa vikienea katika nchi hiyo ya Afrika ya Kati tangu mwezi Mei. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa lilisema karibu watu 5,000 wameambukizwa na zaidi ya 2,300 wamefariki katika kipindi hicho. Ghebreyesus, Agosti 18, aliambia mkutano wa dharura wa wataalamu kwamba

Mwanamfalme Faisal bin Farhan Al Saudi jijini Riyadh Agosti 19, Motegi alimwambia mwanamfalme Faisal kwamba Japan itasaidia kuongeza akiba ya mafuta katika eneo la Asia ndani ya mpango kazi wa mradi wake wa Power Asia. Mwanamfalme Faisal alipongeza mpango wa Japan na kusema nchi yake itachukua hatua chanya katika kuhakikisha usambazaji wa nishati kwa soko la kimataifa ikiwemo Japan. Ifuatayo ni taarifa ya Agosti 21. Mgodi wa dhahabu katika nchi ya Jamhuri ya Afrika ya Kati umeporomoka Agosti 18 na kuua watu zaidi ya 100. Juhudi za utafutaji na uokoaji zinaendelea huku watu wengi wakiwa hawajulikani walipo. Tukio hilo limetokea katika eneo ambalo liko karibu na mpaka na Cameroon. Picha kutoka kwenye mgodi huo zilizosambazwa na shirika la habari la Associated Press AP zinaonyesha ardhi ikibomoka na kuteleza kwenye mteremko kuelekea watu wengi walio chini. Mamlaka za uchunguzi nchini humo zimesema zinachunguza chanzo cha kuporomoka kwa mgodi huo na kujaribu kuwatambua wale waliohusika na uendeshaji wa mgodi huo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Endelea na taarifa ya habari, na hii ni taarifa ya Agosti 22. Wiki kadhaa baada ya tetemeko kubwa la ardhi kutokea katika mkoa wa kusini magharibi mwa Japani wa Kumamoto, wakazi wengi bado hawana maji ya kunywa. Waziri Mkuu Takaichi Sanae amesema serikali italipa sehemu ya gharama ya kutengeneza visima vya kibinafsi vilivyoharibiwa na tetemeko hilo. Takaichi alizindua mpango huo Agosti 21 kwenye mkutano katika makao makuu ya kukabiliana na maafa. Kumekuwa na wito wa usaidizi wa kutengeneza visima katika jiji la Yatsushiro ambavyo vimetumika kwa ajili ya maji ya kunywa na mahitaji mengine ya kila siku. Takaichi amemwagiza waziri wa miundombinu Kaneko Yasushi kuhakikisha wafanyakazi wa kutosha wanapatikana kutengeneza mifumo ya usambazaji wa maji na visima. Ifuatayo ni taarifa ya Agosti 23. Rais wa Mahakama ya Kimataifa ya Makosa ya Uhalifu ICC, Akane Tomoko, ameiomba Japan kusaidia ili kuhakikisha kuendelea kuwapo kwa ICC kufuatia vikwazo vya Marekani dhidi yake. Utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump ulitangaza vikwazo dhidi ya mkuu wa ICC Agosti 18, ukiishutumu mahakama hiyo kwa kutumia vibaya mamlaka yake kwa nia mbaya. Akane, ambaye anatoka Japan, alifanya mahojiano na NHK kwa simu Agosti 22. Alisema ametekeleza majukumu yake tu kama jaji wa ICC na hakuna sababu ya kuwekewa vikwazo. Alisema hali inazidi kuwa mbaya, akionya kwamba vikwazo vinaweza kutolewa kwa mahakama pekee, si kwa majaji wake pekee kama watu binafsi. Akane alisisitiza umuhimu wa ICC kwa Japan, akisema kwamba nchi hiyo imepata heshima kimataifa kwa sababu imedumisha msimamo wa amani na utawala wa sheria tangu kumalizika kwa vita vikuu vya pili vya dunia. Hii ni taarifa ya Agosti 24. Washiriki katika ibada ya kuwakumbuka Wajapani waliofariki katika kambi za kizuizi za Sovieti baada ya vita vikuu vya pili vya dunia wameisihi serikali ya Japani kutoa picha kamili ya kufungwa kwa watu wengi. Agosti 23 ilitimia miaka 81 tangu Umoja wa Kisovieti wa zamani ulipoamuru wanajeshi na raia wa Japani nchini China na kwingineko wapelekwe kwenye kambi za kazi huko Siberia na maeneo mengine. Takriban watu 200 walinyamaza kimya kwa ajili ya wafu katika ibada iliyofanyika katika makaburi ya kitaifa ya Chidorigafuchi huko Tokyo Agosti 23. Wizara ya Afya, Kazi na Ustawi wa Jamii ya Japan inakadiria kuwa takriban wafungwa 55,000 walikufa wakiwa kizuizini, lakini idadi yao halisi na kiwango cha mateso ya wafungwa bado haijulikani. Na hii ni taarifa ya Agosti 24.
Roboti ya umbo la binadamu imevunja rekodi ya dunia ya binadamu kwa mbio za mita 100

katika tukio moja nchini China. Michezo ya pili ya dunia ya robot ya umbo la binadamu ilianza jijini Beijing, China, Agosti 22. Serikali ya manispaa ya mji mkuu wa China na vyombo vingine vinaandaa mashindano hayo ya siku tano. Zaidi ya roboti 2000 za umbo la binadamu zilizoendelezwa na timu 666 ikiwa ni pamoja na kampuni kutoka nchi 16 kama vile Japan zinashiriki. Katika raundi ya awali ya mbio za mita 100, roboti mmoja alitumia sekunde 9.32. Hiyo ilivunja rekodi ya dunia ya binadamu ya sekunde 9.58 iliyowekwa na Usain Bolt. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Agosti 18 hadi Agosti 24 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.